0: samla benen.
1: Ja.
0: Så står du liksom, det är viktigt att du står i din egen balans. Och jag står i min egen balans.
1: Med fötterna är liksom tajt emot.
0: Liksom, så. Så kan du lägga din hand på min kullerblad där, din högra arm.
1: Mm.
0: Och jag lägger min vänstra arm så, här, så att den ligger på din.
1: Ja.
0: Och sen får man hålla så då.
1: Nu får vi hålla.
0: Ja, nu får vi hålla på micken här.
1: Ja, men det blir nog bra.
0: Ja. Så kan du börja med att byta vikt.

0: jag vill inte trampa dig på tårna.
1: Nej, precis. Nej. Men så här, om man är väldigt rädd för att trampa någon på tårna, så gör man det oftast.
0: Just det.
1: Så att du ska tänka att du så här, skjuter ifrån och går igenom mig. Vi provar igen då. Okej, okay, så.
0: Och så, nu går jag framåt.
1: Okej, så skjut ifrån, yes. Just. Det där, du är redan väldigt mycket bättre. Känner du?
0: Ja.
1: Ja, och nu du blir väldigt mig tydlig nu.
0: Ja, nu kände jag mig lite mer självsäker. Ja, vi kom lite nära musiken här, kände jag.
1: Så att man dansar liksom runt sig, om vi dansar.

0: Runt i en cirkel här, ja, försöker att vara lite tydlig.
1: Ja, men du är tydlig. Och så, ja, precis.
0: Nu leder jag dig in i notställen här.
1: Ja.
0: Så, det ska vi inte göra.
1: Och så, nej, ja, men... kan man stanna och så.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Tack så mycket.
1: Det gick ju jättebra.
0: Men om vi ska avsluta då, vad är de bästa tipsen till någon som vill börja med det här?
1: Börja.
0: Det är bara dyka upp.
1: Och så njuta av vägen.
0: Bravo!
2: Ja, vi fick höra hur Christian Dyresjö tog sina första tangosteg. Inte varje dag man får lyssna till det. Tango alltså, när Värmland Opera har tangokonsert med dans då, med Jessica Näser Skov bland andra. I kväll och även en extra föreställning imorgon kväll.

0: Vi på P4 Värmland älskar att höra vad du som värmlänning tycker.
1: De kanske borde följa trender som faktiskt trendar och inte har varit för kanske ett halvår sedan. För det blir lite cringe.
2: Om de vill se över sin organisation och det här och liksom vill ha stabilt omkring sig, då tror jag nog att det är väldigt rätt i och vänkligt igen.
3: Man kan inte sitta och tänka framtiden, man måste leva i nuet liksom. Alltså jag kan inte sitta och stressa över någonting som inte ens har skett än.

Robin Solberg med River Valley från Arvika är en country-vibbar får man, eller hur? För de är osökt över på country-drottningen herself. Dolly Parton, som ju avled den 25

0: mig ett sånt starkt stöd. Så att, ja, jag är väldigt glad över stödet i alla fall.
1: Mona Smedman vill inte uttala sig om vilken sida hon helst samarbetar med framöver. Men hon hoppas att partiet kan lägga vårens gamla groll åt sidan.
0: Vi kommer att göra som vi alltid har gjort, och det är ju till att jobba för att få in så mycket centerpolitik som möjligt i Arvika.
2: Reporter där Aron Eriksson och Rebecka Nyman. Småbarnsmamman Kalli övernattade i ett skyddsrum i Grums med sin 6 månaders bebis Knut.
3: När han vaknade ordentligt i morse, då var han väldigt chockad och undrade vart han hade hamnat någonstans.
1: Grumsbon Kalli Fröjd upplevde att natten med Knut gick över förväntan. Men genom beredskapsövningen märkte hon också att det fanns utmaningar.
3: Det är svårt att hålla hygienen här nere. Det finns ju inget rinnande vatten, och tvätta händer och blöjbyte och sånt blir ju svårare såklart.
1: Kalli var en av 39 personer som deltog i en beredskapsövning i Grums. Projektledaren Therese Rosenblad blev nöjd med natten.
4: Den här övningen har ju varit väldigt tillrättalagd för att vi vill se hur människor reagerar. Och jag tror att man måste göra det trevligt till att börja med, och sen så kanske man utifrån de lärdomar som man drar då, så kanske man kan öka på svårighetsgraden.
2: Reporter Rebecka Nyman. Så till Torsbypolitiken. För Sverigedemokraterna och de oberoende i Torsby har nu kommit överens om att ge sitt stöd till att socialdemokraten Peter Jonsson ska få sitta kvar som kommunalråd. Det meddelar de oberoende. Därmed skulle det finnas majoritet i kommunfullmäktige för Jonsson. Vi måste få till en stabilitet i kommunen, och det här är enda alternativet vi ser.

Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas. Vi kikar in till kvällspasset då och ser vad de vill prata med dig om just ikväll.

0: Här i P4 Värmland så ska vi få nyheter från Ekot nu med Katarina Boive. Klockan är 5:15.
1: Här är Ekot 4:15 med uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Polisen har sammanlagt 5 förundersökningar igång om valet i Stockholm. Och många ledamöter i nyvalda ryska duman har kopplingar till kriget i Ukraina. I studion Katarina Boive. Ja, det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom.

0: brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning. I två av ärendena, då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
1: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
2: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
1: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
2: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående den personvalskampanjen som var i Järva. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra. Och det har också att göra med att just i det här valet så var det partiet.
1: Järvaborna Mina delar inte bilden att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att Tidöpartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier och det fick henne att den här gången rösta rött.
3: Varför de accepterar inte att vår röst var fria och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
4: Reportrar Thea Regell i samarbete med Sheima Mofid och Sven Bagge på P4 Stockholm. Och den inkryssade vänsterpartisten i Borlänge, Mohammed Ali, kommer inte till sin första arbetsdag i riksdagen på måndag.
5: Det är upprop i riksdagen på måndag. Då ska alla ny- eller omvalda ledamöter vara i kammaren när deras namn ropas upp av riksdagsdirektören. Men Mohammed Ali kommer alltså inte. Det har han meddelat riksdagskansliet. Enligt Vänsterpartiet har man kommit överens med Ali om att han kommer att ta en paus så länge förundersökningen om valfusk som rör hans val pågår. Riksdagskansliet berättar för Ekot att den nya ledamoten från Dalarna har fått de handlingar som han behöver fylla i för att ansöka om ledighet. Beslutet om att bevilja eller inte tas av talmannen eller kammaren beroende på hur lång tid ansökan gäller. Första arbetsdagen för de folkvalda är ingen vanlig dag. Förutom uppropet väljer man talman, vice talmän och så får riksdagen in anmälan om de nya gruppledarna i varje parti. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen med cirka 650.

0: Medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
1: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge i oktober 2018 och som var gift med miljardären Tom Hagen. Enligt den norska polisen har den svenska mannen förhörts 2 gånger och sedan tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning i försvinnandet. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten. En del av de som tar plats i duman är veteraner från Rysslands krig i Ukraina. Единая Россия набрала 57,83%.

0: robotar. Och just nu så går påven Leo den 14:e omkring utanför den stora katedralen Notre Dame och hälsar på fransmän. Han har åkt till Notre Dame i sin vita så kallade påvebil och tusentals människor har kantat vägen. Det är första gången sedan 2008 som en påve kommer på ett officiellt statsbesök till Frankrike. Och påven själv, han betonar att besöket primärt handlar om att möta de franska katolikerna.
1: C'est très émouvant d'être à Paris aujourd'hui. On sent qu'il y a une atmosphère, quelque chose de très particulier, un Paris.
2: Man känner direkt att det är en speciell stämning i Paris idag, säger Thomas, som reste till Paris från Lille. Han är troende katolik och anmälde sig redan tidigt i augusti under semestern till lördagens massgudstjänst på Place de la Concorde och Champs-Élysées med plats för 600 000 besökare.
1: J'étais le premier à m'inscrire, enfin, le 16e.
2: Påvens besök i Paris är i första hand religiöst och påven Leo den 14:e har bett president Emmanuel Macron att inte delta under morgondagens gudstjänst. Han har också tackat nej till en middag på Élysée-palatset. Och när de två statscheferna träffades tidigare idag framförde påven Leo öppet sin kritik mot Frankrikes nya lag som tillåter dödshjälp. Däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
3: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
2: Men påvebesöket vänder sig också till unga katoliker. I Frankrike finns en våg av unga som döper sig och blivit troende. Och på sociala medier har en hel rad katolska influerare tagit plats. Som Amen Media som gjort en musikvideo för att hylla Leo den 14:e.
4: Paris, september 2026. Le Stade de France est sold out.
2: Och på den stora fotbollsstadion Stade de France hålls ikväll en särskild

0: regel efterlevnad i hela landet, skriver de. När det kommer till sjöfylleri, fartöverträdelser och även det här med vattenskoteråkning. Det var ju så, 2022 så infördes det krav på förarbevis för att köra vattenskoter. Det året överträdde 5,9% av vattenskoterförarna reglerna. 2024 så var siffran för hela året så hög som 8,9% som inte gjorde som de skulle. Men under maj till augusti i år så har bara 3 förare av 700 överträtt reglerna. Det motsvarar 0,4%. Hurra! Bra jobbat alla vattenskoterförare. Ja, vi får se hur hösten och höstvädret blir lite längre fram. Men det vi vet just nu är ju prognosen för helgen. Torbjörn Siman, hej!
1: Hej, hej, hej!
0: Meteorolog på SMHI, vad har vi att vänta oss?
1: Ja, om vi tittar i nybeläget här så är det lite uppsplittat molntäcke kan man säga. Så att det är väl lite eftermiddagssol på en del håll i alla fall.
0: Jag har tittar den i sen... ögonen precis just nu kan jag säga, det är underbart.
1: Ja, men härligt, verkligen. Sen är det så successivt ökad molnighet då under framförallt sena kvällen och natten. Så ganska molnigt i natt, och vilket också håller upp temperaturen som stannar på runt en 10 grader ungefär. Men det finns också ett mindre splittrat regnområde som kommer att passera. Men det är framförallt då i morgon bitti och i morgon förmiddag som vi kommer att dras med det här regnet. Sen verkar det som att det också kommer att dra undan om vi kommer timmarna där mitt på dagen och framåt. Och fram på eftermiddagen också. Chans till en del sol. Inte supervarmt, utan det kommer att ligga någonstans som högst då, mellan 13 och upp till 16 grader ungefär. Vinden kommer att vara västlig imorgon. Kan väl möjligen vara lite friskt i vindbyarna inledningsvis, men sen lite avtagande vind.
0: Mm. Och söndagen då? Vi har ju en sådan också.
1: Ja, vi har en söndag också, och den kommer att inledas med en del dimmor och så vidare. Det är ju så här typiska höstdimmor då, men i övrigt ganska klart väder eller väldigt lätt molnighet. Det här kommer sen att gå över till lite mer spridda stackmoln. Möjligen att det skulle kunna bli någon lokal eftermiddagsskur, men ganska lite av den varan.
0: Den prognosen tar vi från meteorolog Torbjörn Siman på SMHI.

0: personer som deltagit i den här beredskapsövningen då och spenderat natten i ett skyddsrum i Grums. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Jag är på väg till jobbet. Det har varit en spännande natt. Lite oroligt. Lite hög ljudnivå. Svårt att sova. Men jättenyttigt.
0: Knut, nyss fyllda 6 månader va?
2: Ja, det stämmer. Det stämmer.
0: Mamma Kalli Fröjd, hur är läget med dig?
2: Jo, men det är bra. Det har faktiskt gått över förväntan. Så det känns skönt. Knut somnade vid 8 igår innan vi hann gå ner här i skyddsrummet. Det finns ju inget rinnande vatten och tvätta händer och blöjbyte och sånt blir ju svårare såklart. Nu ammar jag och det underlättar ju en del, men hade jag behövt liksom nappflaskor eller ersättning och så, då hade det varit betydligt mycket jobbigare med att diska det och hålla hygienen och sådär. Så det är ju definitivt en utmaning.
3: God morgon, god morgon.
0: Therese Rosenblad, projektledare. God morgon. Du, hur har din natt varit?
3: Den har varit fantastisk skulle jag säga. Lite kort vad det gäller sömn. Men